0: случился тоже, и сумерки застыли.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.